Ak ju lajkneš, dám ti vedieť, keď tu bude. Video s ním nájdeš potom na YouTube.